Nastavku koncerta kvartetu Leon Koro se pridružio pijanista Igor Levit, kako bi zajedno izveli klavirski kvintet u F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa. Ovo delo je